le sedi ke mollela metsotso e le shumele metsumedi ka morahora ya le shumele motsolo mong ke le buile hle bo hle ba ile mba ijaga ena koriana jwale ke a fetuwa a le tlalo lena ke le etsa jena ke tshwana le nowa bale ha o sa ke ikamo a tshobotsi gaitse dia le fulika moelo ke ja thola ke tlhapa ka mmakisa nka